0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Baikkan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu.
2: Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya.

akhlaknya. Coba umpamanya baca Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, bukan akhlak.